with the Lord. Abusia Sabria. Ebi awon na cheche wo die yunsa wo ntum mu kakra na so die ya se ne odi fun no etete ho kakra bi wo hu na wo die miemi aso because odi fu atena se anisa o ba be chire chire nsam ahuduo mu anu na urade de tumi na mano a urade na mo gie so esada sanyare wow yes sister e mania